0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Norges bank vill troligen heve renten idag, reporter är André Ödeby.
2: Det är 90% sannsynlighet för renteheving, anslår cheføkonom i Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg er ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge. Det bekrefter regjeringen. KI Norge er statens satsing på kunstig intelligens og digitaliseringsmyndighet.

Bröder och sjörupte på fingern och kör. Dike snäile fart upp över och är banna som en präst. Hoppa ut av bilen, galopperte som en häst.

Norge. Vårt kära publikum, tack för hjälp och stötte. Du är ett unikum. Och en gång ut i oktober, då vinner vi på Ullevål. Vi är inte flöj för att se det, men det är vårt stora mål.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är en fin torsdagsmorgon och det ser ut till att bli en fin torsdag vidare också. Ingen nedbör mält för dagen, stort sett sol och temperaturer på 9-10 grader. Solnedgången, den är klockan 22.04 i kväll och i morgontimmarna en lätt till labba bris ifrån sydväst och så ska det bli svag vind ifrån väst utöver eftermiddag och till kvällen så ser det ut som att det blir en flau vind ifrån söder. Sør-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Hvordan er status på for eksempel stranda for øyeblikket? Der ser det ut som at det er god flyt denne torsdagen. Det er ingen tegn til kø eller forsinkelser for de som er på farta på stranda, sykkelvenn og det området der av Sunnmøre. Rapportene sier også for så vidt at det er fine flyt ellers på Sunnmøre også denne torsdagsmorgenen. Tolv minutter på ni har klokka blitt denne torsdagen 7. mai, og vi skal nå sveive i gang det som må kalles litt lokal musikk. For haugalendingen Om, som bosatt i Ålesund, han står klar med Alive.

Taylor Swift med Faith of Ophelia här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:04 har klocka blivit denna torsdagen 7 maj, och när vi kommer in i 9-timmen så är det en alldeles så liten Nordstat-undersökelse som står för retur. Jag kan röpa så pass att Temu är temaet för dagens Nordstat-undersökelse. Men för vi kommer dit, alltså Dire Straits, Money for Nothing.

Det var Alex Warren, det är Fever Dream i morgonshowet på Radio Ålesund. Och i eftermiddag så ska vi träffa vinnaren av denna ukas bursdagspakke. Något som betyder att du kan melda på kjent och kjære fortsatt till bursdagspakken ved å sende kodord bursdag till 2199. Legg ved navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Vinneren trekkes som sagt i ettermiddag og stikker av med premia fra Tonsenter Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

Duran Duran, Hungry Like The Wolf, fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. Denna torsdagen 7 maj, 9:04 har klockan blivit och strax lokalnyhetsuppdatering. Men först Somber 12 to 12.

Och där var 10 timmen av dagens morgonshow denna torsdagen i gång. Och det var godaste Somberde som fick glädjen av att öppna timmen med låten Undressed. Och en fin torsdag har vi haft. Det har varit ganska så käckt.

Ja, det var Chris Holsten i morgenshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till den brittiska popduon Climby Fisher, bestående av Simon Climby och Rob Fisher, och det är låt ifrån 1987. Den heter Love Changes Everything, och den uttalelsen den stiller med bak. Kärlighet, det förändrar allt till det positiva.

Perry, If You Wanted He Would, här i morgonshowet på Radio Ålesund. Strax sportsnyheter, men för den tid så ska vi få gode gamle Tina Turner och låten ifrån James Bond-filmen GoldenEye, och låten den heter också GoldenEye.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Barn som skadar andra barn har ofta själv blivit sviktet, visar en ny rapport.
2: Volden är ofta ett symptom på en uppväxt med allvarlig omsorgssvikt och psykiska plager i följd av rapporten som är laget på uppdrag från Hälsodirektoratet. Den visar också att barn och ungdom som har flera sammansatta problem ofta får hjälp för sent. Bättre samhandling mellan tjänsten i hemkommunen är viktig, när påpekar Hälsodirektoratet.
1: Reporter André Ödeby. Oljefondet är nu på över 21 000 miljarder kronor igen, skriver E24. Det har hämtat sig in igen efter att krigen i Iran startat. Den privata kliniken Medi 3 Oslo oversåg flera tillfällen av kräft i fjol, skriver Aftenposten. Helse Sør-Øst har i efterhand sagt upp avtalen med kliniken. Ryanair-chef Michael O'Leary vill ha förbud mot alkoholservering om morgonen. Det kommer fram i ett intervju med The Times. Han hävdar de må omdigere ett fly daglig på grund av bråkete passagerare. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ett datainbrudd hos sällskapet Instructure kan ha ramat studenter vid NTNU, inkluderat campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angreppet gäller läringsplattformen Canvas, där e-posten, namn och meldinger kan vara på avveje. Runt 40 000 brukare vid NTNU kan vara berört. Universitetet ber studenterna följa med på informationen vidare, mens datatilsynet omtalar händelsen som ett allvarligt personvernavvik. Ålesund kulturskole har ett allvarligt vedlikeholdsetterslep, och daglig ledare i Ålesund kommunala eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 miljoner kronor extra i 2026 till strakstiltak. Bygget från 1913 har stora problem med ventilation, läckage, skadedyr och dålig inneklima och beskrives som lite egnat för vidare drift. Kommunen planlägger midlertidige tiltak i påvente av nya lokaler, men usikkerheten runt framtida flytting skapar utfordringar för ansatte och drift. Och natt till idag blev en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brand. Två personer som uppehållt sig i huset kom sig ut i tide och blev undersökta av ambulanse. Branden var fullt utvecklad då nödetatarna kom fram, men

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Norges bank höjer styrningsrenten med 0,25 procentpoäng till 4,25 procent. Räntehöjningen skyldes inte bara krigen i Mittösten och ökade oljepriser, men också ökade löner, säger centralbankchef Ida Wolden Bakke.
2: Lönsväxten är på väg ner, och den är inte hög sammanlignet med lönsamheten i industrin. Men lönsväxten ger ökade kostnader för bedrifterna, och det vill i nästa omgång bidra till att hålla prisväxten uppe.
1: TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om björnjakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han blev dömd till 120 timmars samfundstjeneste efter att han var med på jakten där en björnebinne och ungen blev skutt och tog med sig skinnet av björnungen hem. Oljefondet är nu på över 21 000 miljarder kronor igen, skriver E24. Det har hämtat sig in igen efter att krigen i Iran startat. EU vill forby sexualiserade bilder och videor laget utan samtycke med AI-verktyg. Förbudet ska också ramme så kallade nudification-apper. Hvis tiltaket godkännes har sällskaper frist till 2 december med att tillpassa sig förbudet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ett datainbrudd hos sällskapet Instructure kan ha rammat studenter vid NTNU, inkluderat campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angreppet gäller läringsplattformen Canvas, där e-poster, navn och meldinger kan vara på avveje. Runt 40 000 brukare vid NTNU kan vara berört. Universitetet ber studenterna följa med på informationen vidare, mens datatilsynet omtalar händelsen som ett allvarligt personvernavvik. Ålesund kulturskole har ett allvarligt vedlikeholdsetterslep, på daglig ledare i Ålesund kommunala egendom ber i følge Sunnmørsposten om 9 miljoner kronor extra i 2026 till strakstiltak. Bygget från 1913 har stora problem med ventilation, läckage, skadedyr och dålig inneklima och beskrivs som lite egnat för vidare drift. Kommunen planlägger midlertidige tiltak i påvente av nya lokaler, men osäkerheten runt framtida flytting skapar utmaningar för ansatte och drift. Och natt till idag blev en enebolig i Herøy totalskadet i en kraftig brand. Två personer som uppehållit sig i huset kom sig ut i tide och blev undersökta av ambulanser. Branden var fullt utvecklad då nödetatarna kom fram, men brandväsendet fick senare kontroll på situationen. Ifølge NRK upprättar politiet sak i förbindelse med branden. Och Sunnmørsposten skriver torsdag att en man som var arresterad efter en våldshändelse i Ålesund blev tisdag funnet död i arresten. Specialenheten för politisaker har startat efterforskning, slik rutinerna kräver vid dödsfall i politiets varetekt. Det är genomfört avhör och kriminal

0: maskin och pastabletter. Vi har ju kaffebönor från Frile till halvpris. Så det är klart det är väldigt såna kommersiella varor som alla kan bruka för då.
1: Har du kaffekvarn då?
0: Ja, kaffemaskin.
1: Ikke sant? Så ja. Da kan du faktisk kombinere med det.
0: Det kan jeg.
1: Du, hvis du skal friste noen ekstra godt med å komme inn i tillegg til tilbud, så står jo det en grill rett ved siden av studio her.
0: Det gjør det. Den ligger det fortsatt svinemør fra Hole Kjøtt på, og vi har fortsatt en par kartonger igjen med den, så her er det muligheter for å få seg svinemør langt utover dagen, og vi skal grille til ja, kanskje rundt fem-ish.
1: Og hva må man betale for en svinemør på Norge i dag?
0: Vi skal i dag må du ut med faktisk NADA. Det er null kroner.
1: En gratis svinemør på Norge. Ja. Vidar, vi skal få en liten, vi skal komme innom deg nyene, og så få en liten statsoppdatering utover. Og så får vi bare si lykke til, og det ser det kommer enda flere biler. Så
0: takk.
1: Bra stemning.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Iran har inte konkluderat när det gäller USA:s förslag till avtal för att sluta krigen, säger en kilde hos Irans försvarsdepartement. Ett medlem av Irans nationalförsamling har sagt att de 14 punkterna är mer som en önskelista än en realitet. En kirurg får inte längre jobba som överläge vid Sørlandet sykehus. Statens helsetilsyn menar kirurgen utgör en fara för patientsäkerheten efter att flera patienter har dött efter feloperationer, meddelar NRK. Bland annat opererade kirurgen en kräftpatient som inte skulle varit opererad och en annan patient fick tycktarm och vagina kopplat samman. Hårek Hansen mister jobben och medlemskapet i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det sker efter att han kallade pakistanere för minusvarianter och sa att de inte borde få barn i Norge. FRP har nulltolerans för slike yttringer, skriver generalsekretär Helge Fossum. Flera personer blev sett flykte från stedet på sparkesykkel efter drapet på Økern i Oslo i april. Det får VG upplyst.
2: Det var en 22 år gammal man som blev skutt och drept och två svenska tenåringar är siktet för drapet. De blev pågrepet 4 dagar efter och siktet för enda ett drap som skedde i Sverige.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för då alltid på VG.